0: ¡Atención Los Ángeles! La emoción del fútbol está invadiendo la ciudad y en Van Nuys Kia estamos listos para celebrarla con algunas de las mejores ofertas del año. Si has estado esperando el momento perfecto...
1: Es el año 2026, mis queridos hermanos del alma, y nosotros, los hermanos Kirlan, seguimos haciendo amarres de amor para que usted recupere esa pareja. Mi querido hermano, mi querida hermana, siente que hay una persona que se está metiendo en la relación de ustedes y por eso su pareja cambió del cielo a la tierra, le esconde el celular, siente que le miente, siente que está llegando tarde porque usted ve y percibe cosas extrañas en él. Márqueme, consúlteme, 323-723-1080, 323-723-1080, a través de la lectura de 7 poderosas cartas del tarot completamente gratis a esta hora del día. Usted me marca y yo le voy a leer su pasado, su presente, su futuro. 323-723-1080, 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan y donde muchos han fracasado, nosotros seguimos triunfando.
2: Hola, soy Sandra Peña, y como mamá primiza, a veces I get so caught up buscando the perfect everything para mi bebé. And I go back and forth comparing this and that. Algo que no tuve que hacer cuando me puse a buscarle dentista, porque al encontrar Solo Kids Dental and Orthodontics, fue un click de this is it. It's family-focused dental and orthodontics in one place. Y ven a todos de la familia, o sea, en una visita, ven a mi bebé y a mí también. Y como mamá, their same-day emergency appointments fue the cherry on top. Aceptan Medi-Cal y tienen membresías para familias sin seguro. Hablan inglés y español. Check them out. SolarKidsDental.com/mega96.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, winning isn't everything. Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
0: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Únete a Superman en una aventura inmersiva con tecnología de última generación, desafíos interactivos, batallas épicas y momentos llenos de emoción que te transportarán al corazón del universo DC. Vuela por los cielos, enfréntate a Darkseid, entrena junto a Crypto y conviértete en el héroe que la humanidad necesita. Esto es más que una atracción. Es el comienzo de tu propia historia. Boletos ya a la venta desde $39 o aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita WBStudioTour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Superman Experience.
5: De tránsito, José de Glendale, a él lo mordió un perro, él recibió $500,000. Cristina de Huntington Park, ella se cayó en un hotel, ella recibió $250,000. ¿Y quién lo hizo posible? Mike Emroni. Yo sé que has escuchado el nombre Emroni, pero solo hay un Emroni que yo te recomiendo y se llama Mike Emroni. Because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas. And you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
6: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
7: Hoy en día, uno de cada 7 estadounidenses pasa hambre. Usted puede cambiar eso. Hasta el 31 de julio, únase a la 16ª campaña anual Independence from Hunger the Grocery Outlet junto a Feeding America. Ayudar es fácil. Done $5 en la caja o en línea y reciba $5 de descuento para su próxima compra. O compre una bolsa de alimentos lista para donar en la tienda. Cada dólar alimenta a una familia local. Visite groceryoutlet.com/donate. Juntos podemos acabar con el hambre.
8: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas para toda la familia. Completa el look para niños con camisetas selectas de Jordan de hasta $12.99 y shorts Converse desde $9.99. Ropa Converse para niños desde $9.99 y Jordan desde $12.99. Aprovecha esta oferta. Aplican exclusiones. Compra en tu tienda local, abiertos a tarde o en shopwss.com. WSS, best value always.
9: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.